0: इमे तत इमे
1: ज्यसृजन्त सर्गाः
0: ज्यसृजन्त सर्गाः ज्यसृजन्त सर्गाः
1: तत इमे।

अस्य दक्षिणतो दधाते तेज एवास्य दक्षिणतो दधाते तस्माद् दक्षिणोर्धस्तेजस्वितरः।